0: тәртибидеги OTC белгисини түшүнөмсиз? Мухбиримиз Гүлүр Сүрөт бу вакытта хабар берди.
1: Мәйли дорхандагы дорларда яки үйиңиздеги дорларнын кепиде OTC деген белгини көрө алайсыз. OTC Пукайдын сатып алгылы болдуган дора, яны кишилер дайым дейдиган ресепсиз дора деген маанини билдирди. Ондакта ресепсиз дорулардын кандай алайлыгы бар? Ресепсиз доруну шилтиштен бурун кайсы маселелерге диккет кылыш керек? Бейжин Шейха докторханасы дору бөлүмүнүн мутахассиси Ван Шаохун ресепсиз доруларга алакадар билимдерди тоныштырды. Ресепсиз дорулардын кандай алайлыгы бар? Дора адатта ресептлик дора ва ресепсиз дора деп айрылды. Ресептлик дора кәсби врач яки кәсби ярдәмчи врачнын ресепиге асосан сатып алгылы, таңшигили ва ишлеткиле булдыган дорыны көрсөтүдү. Ресепсиз дору болса, бемар өз өкүм кыла алайдыган, сатып ала алайдыган ва ишлете алайдыган дорыны көрсөтүдү. Адатта чыгып айтканда, дору ишкүчүлөр дорунун түшүндүрүшүн астайдыл окуп яки доктор дорыгердин маселе сорганын кийин ресепсиз доруларын өз ишлесе болоду. Ресепсиз доруларынын сырткы оралмасына OTC белгиси бесилоду. Ресепсиз доруларынын давалаш өнүмү инык болуш, кошумча экс таасири аз болуш, начар таасир пайда кылыш нисбети бир кадар төмөн болуш тек алайлыктарга ээ. Дору мас келдиган кеселликлер бемарлар өз өкүм кыла алайдыган кеселликлер болуп, көпчүлүк доорухандардан ресепсиз доруларын сатып алса болоду. Дөлтүбүздүн ресепсиз доорулары А түрдеги OTC ва Б түрдеги OTC доорулар деп эки түргө бөлүндү. А түрдеги OTC доорулардын давалаш аппаратларынын дорухандарда яки доору тижарат ижазатнамасы бар жана кесиптик провизор яки дорыгердин жогору техник кадымлар сапланган дорухандардан элишке болоду. Чоқым кәсби хадымларының етекчілігіді сетевеліш вә шылтыш керек. Бейтүрдегі OTC доғырларыны доғыр дүкәлері яки давалаш аппаратларының доғыр қаллардың башқы яна тастықланған адеттікі партисеті соды қарқаллардың му алғылы болуды. Бейтүрдегі OTC доғырларының бейхатарлігі техімі йоқыры. Ресіпсіз доғыр шылтыштың бұрын қайсы мәселелерге диққат қылыш керек? Ресіпсіз доғырларыны шылтыштың бұрын көпчілік чоқым доғырының түшендіршін астайдыл оқып, төвендегі бір қанчы ноқтаға ноқталық диққат қылыш керек. Бірінші. Тәркиби. Бирли вакытта көп кыл доорун истемал кылганда, бу доорулардын тәркибинде окшош тәркибинин бар жоклугун жазымлаштырып, доорун такрар ишилтиштен сакланыш. Доорун зыяды көп ишилти себебинен начар таасир пайда кылыш, хатта доордун зэхэрлинишинин алдын алыш керек. Экинчи, доору мас келген кеселликлер. Доора сиздин азыркы кеселлик яки кеселлик аламатларыңызга картылдымы жок, буну жазымлаштырыш керек. Үчүнчү, ишилтиш усулу ва ишилтиш мактары. Доорунун түшүндүрүшүндө белгиленген ишилтиш усулу ва мактары боюнча ишилтиш. Доору мактарын халыганча ашырмаслык яки азайтмаслык керек. Төртүнчү, алайды кишилер топу. Доору түшүндүрүшүндө адатта балалардын, жашанганлардын, хамилдар аяллар ва бала эмитип аткан аяллардын доору ишилтиши катарлык мазмунлар бар болуп, мунасабаттуу кишилер ишилтиштен мурун чокум жогорку мазмунларын тапсилий окуп чыгып, өзүнүн истемал кылышка болдуган болмайдыганын айдаңлаштырыш керек. Бешинчи, кайсы кыл кишилер топу яки кайсы кыл ахвалда бу доорун ишилтишке болмайдыганын эскертиш. 6. Начар тәсір. Доғырның түшендіршірі көрсетілген начар тәсірлі сіздің мұнасуәтлік әхвалла көрілгенде балдыррақ пәрхіләндіршіңізге зөрір тепілғанда вақтыры кесел көрсетішіңізге ярдан береді. Әлбәтті, көпчілік бәк жеделішіп кәтмісі мі болады? Әмі бимарда доғыр ішіләткенден кейін начар тәсір 100 бері вәрмейді. Начар тәсірінің 100 беріш нісіпті адетті бір қадар төвен болады. 7. Диққат қылдыған ішіла. Доғыр ішілтіш жарияңда диққат қылшық тегішілік башқы үшірларыны әстайділ оқышыңыз керек. Gerçi köpçülük doğurxanlardan resipsiz doğrularını setib ala alısımı, lakin bu resipsiz doğrularını xalığancı şiltişki bulduqalıqdan derək bərməkdir. Doğru şiltişdən burun doğru çəndirişini çoxum təpsəli oqun. Zörür tepilğanda kəsbi doktor ya ki doğrugərdən məsləhət sorsanız boludu. Qarğılarca doğru işlətməslik ya ki doğru miqdarını öz aldığı aşırmaslıq. Yaşanqalla qatarlıq kişilər topu alaydı diqqat qılış kerak. Шуны әскертіш керек ке, әгер доғыр ішіләткенден кейін кеселлік әхвалда көрінерлік яқшылыныш болмаса, вақтыда доқтырға көрініш керек.